Аптомобилни ушқанда кейдап, қаттық пушайман қылыш. Өзгертіп құраштырылған аптомобилни хайдап, йол бойы ушқандай меңіш, сізнанча пақат аммығы дақлы қылғалық. Номер тартылдыған, жәриманы қойылдыған кичік іш есаплынышы мүмкін. Әмеліятті ондаққа мәз. Моторлық қатнаш вастысыны халығанчы өзгертіп құраштырыш, көп адам тәшкілініп, қоғылышып, бәсілішіп, хайдаш, қанунғы қылаплық қылыш вә жинайет өткізіш кірдабыға еліп бардыған қатнашқа аид қанунғы еғір қылаплық қылыш қылмышы хисаплынуду. 5-ci ayının 25-ci günü səhər saat 4-lərdə Yəkən nahiyəsi Taşqı aylanma yolu 4-cü otur məktəb yol bölükünün cimcitliqi motorunun qulaqını yarğıdək gürkürgən avazdan buzuldu. 3 intayın körən pikap yuqarı sürətdə yürüb yenə bir-birini qoğuluşub bəsləşdi. Amının paş qılış məlumatını tapşır olğandın kiyin, Yəkən Nahili Qunan İdarisi qatnaş başquruş çoğun ətirdi tez sürətdə təhşürüb bir tərəb qılıb, 3 aptomobilda bir dək qanunsız özgərtib quraşdırışdək qanunğı xilab qılmışdan saxlanqalıqı. Aptomobilnin sırtqi şəhli, qaz çıxırış sistemisindən özgərtilgəli ki, həm qaydigi xilab yortuş üskünüsü orıntılqalıqını

کیکینه اوت یالکونی بارمقیمزنن اوچینی ایلتا آلایدو. لاولداب کیواتقان گلخان پتن بدننن هارغلقنی یوختودو. بر تامچسو کالپکیمزنی نمدی آلایدو. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыкынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылыды. Өз жайының су, тұпырқы, Şu cayının kişilerine bakıdı.